0: Mereka koma jadi bandit sorasi. Hey, ani.
1: Yeah, kaca.
0: Yeah, pemereka. Hey, koma. Ani, nanti. Ani, hey, hey, ani, hey,
1: hey. Yeah, kaca, nama jumbo kaca.
0: Yeah, koma.

parung ne woro tempet rekan di dok ne woro kan iye. Tak catur ing Agung Sastrana. Catur ora emah digondo petra ganti.